kuita kutsemura waya chaiko chaiko nai kutsemura waya nai those shona reliefs tip nai kama.